Eva mai musika Samoa lua minute darling to laiva le nei foi afiafi la su tofi fanta fitio fe manga wenga pe on the thing ai ai lo tatu tu le ngata nei au te roa Tamaki Makoto, ya le ngata foi le so se tough on kilope o lo e mafuta mai ai ile pola kalame ale afiafi manuia ile nei foi ya afiafi ta uno failo ni sio vanga ta u wanta to pola kalame le nei afiafi na minute ono ta to se le a to o sport o to tonga i tala o talonga ya ana mai ale failo foi lo o to mamalu ya ni sio fa anga tama ni sio talonga o fengai e mahalu mo tama fa na sio ta to tuno e nei ni sila po tafa fia foi lo kelope ia a o hafo ni ta longa fa nga solo fa ungo le neva yaso salo le nai mausi le fia ta do dunu ul fa nga solo nga pe ona yai foi le fa ungo le neva yaso ia a o nisio ta longa ole a ta to wanga tu ai ile nevo i va yaso fo a mai au to tunga ta lo ta longa ia ona mo foi le se so te inga ma le fiunga ia le pepe ta la i dunia lene le tau tua fa awa o le Digi South Pacific TL Marketing ta lo fa velta ia wa foi le mamalu o le ta tu tunu nisio fa apitoa ma nisio mea te tau ona e si le fia ya wa foi le wa nanga fa a wa le fiunga ya la pepe ya ta la ipe ona ye to tonu ni sele nei tele nisio meo de tupu ya i so se a i tu langi ya pe foi ona ye se ma tu foi no no va tu nei tama ki ma koro nei au ki lani a masalo le wa a matalia fe au manga wenga masani nisi a ole va sulu nei ole va so mo mo to tele wai fa na wa onga ia iri a wa onga foi mai love i a onga amata se mai a onga tulanga lua i o kolisi a o le wa lua i va yeso dalu no toi amatalia a wa onga a university fa na o to tonu o university te dasi le la wa amata foi ona toi a mau sina malo lona a malo longa mani mahapusanga foi ana i matua ta mamati nai so se fale ia pe foi ona yai fe ngai ma fa na ule lua va yaso le asa malo lo ma yai nei fa na ia ole wo toi te liu ia wa onga le nei va yaso ia nisi foi o vahenga wa a ve foi tala lunga o pinga te fa i langi nisi nei o tu langa pe ona te tau ona a tu o te loa o vaenga o mai fesilingia le tūlanga lea le ua lau manu ia i lunga o penga te whaila ngile mai mō fo i mali tāpua i lai tunu i se tasi fo i o tala fo i lea e e le o se tala le lei e le se tala fo i whaafifia ina aisisi pe wha no no e, manatu ma, ma o langona e tupu mai le tūlanga lea e lua me o iai o le langona o le maa siasi e a mese fo i langona o le talo fai o le i tūlanga wa iei tupulanga tāla vau. Salo si tasi wala ata o loo la munu iei lunga o bengi te whailangi. I si tasi fo iwe singa sa tupu mai si o tātou universite i le papa i ngāla ngāla. I sa moa. Ia, le fo iwa whaasoa ele tō tele. Ia ono le tūlanga wa iei tupulanga. Ia i tō tono universite. Nga ngata lava wha ngā solo mai tono kolisi. Fusu anga ye sa masani yon fatino ile maketi itai. Au leo umaita watu. Ya. Yeah. O.